0: Posloucháte Hvězdu.
1: Předávám čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa

mých slov. Pošlem vám pěsně v oblakoch s tvárami vašich priateľov.

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tomu zo štyroch stien, o chvíľu sa už usmieváte.
1: Noc plná hviezd.